blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj Crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu svoju narednu sednicu održat će večeras sa početkom u 19 časova u mesnom parohijskom domu. Na dnevnom redu nalazi se izveštaj o ivantanskom programu, izveštaj o programu priređenom povodom obeležavanja 280. godišnjice naseljavanja Srba u Svetom Ivanu, odnosno donošenje odluke o pristiglim predračunima o predstojećim rekonstrukcionim radovima na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske danas kreće na gostovanje u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu, Perica Dunaji, umetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmin Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara na adresi Trg Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održeći se sutra sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18 časova i 30 minuta slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedelju, 2. augusta, u Sabornoj crkvi u Sv. Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedelju, na Ilindan, svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slatskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umjetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinut će se muzički sastav Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaji sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Deski i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morahalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13.30 minuta. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoć. Ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.

Poštovani slušaoci, danas, kao što smo na samom početku emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva slavi Ognjenu Mariju. Danas je sveta velikomučenica Marina. U narednim trenucima, evo i podsjetnik na ovaj današnji crkveni praznik. Stari Srbi, kad su primili hrišćansku veru i običaje, nisu lako mogli zaboraviti svoje stare bogove i verske običaje. Otud u verskom životu Srba ima mnogo ostataka od starog mnogoboštva. To se može vidjeti i po tome što su osobine pojedinih svojih bogova prenosili na neke hrišćanske svetitelje i svetiteljke. Pored svetog Ilije, koji je postao novi gromovnik, svetog Pantaleja, koji upravlja vetrovima i tako dalje, svetoj Marini dali su osobinu da raspolaže vatrom i stoga je nazvali Ognjena Marija. Dan njenog spomena pada baš u vreme kad je najveća vatra i vrućina. Sveta velikomučenica Marina bila je rodom iz Antiohije Pisidijske i bila je kćer žreca Jedesija. Kao hrišćanka dovedena je pred starešinu Olimbrija da prinese žrtvu idolima i da se odrekne Hrista. Pošto to nije htjela da učini, podvrgli su je raznim mučenjima, a na kraju, pošto je ostala postojano u svojoj veri, odsečena joj je glava. To je bilo oko 270. godine. Spomen svetoj velikomučenici Marini daje se 30. jula. Na ikoni se predstavlja u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u ruci. Ognjena Marija je po narodnoj tradiciji sestra gromovnika Ilije i svetog Pantelije.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušaoci, kao što smo u vestima najavili, istoričar Milan Dujmov tokom ove nedelje boravi u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi i nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije. Međutim, neumorni Neymar paralelno prikuplja i druge važne podatke o sveštenicima određenih parohija. Sa njim smo razgovarali i o cilju tog dodatnog rada.
2: Posle ova dva toma bit će još vjerovatno dva ili tri gdje će biti prikazane biografije svešteničke. Jer u ovoj prvom i drugom tomu su samo prikazane parokije sa spiskovima, listom sveštenika od kada do kada su služili u datoj parokiji, ali njihova biografija ili fotografija nije objavljena. To će biti tema sljedeće izdanja. A ja radim paralelno, ako nađem neki podatak, odmah unosim na bazu podataka i tu ima već jedna vrlo velika baza podataka i to će biti sljedeći redosled da se objavi azbučnom redu biografije sveštenika Karlovačke mitropolije.
1: O koliko će sveštenika se raditi u tim tomovima?
2: Jako mnogo. Ako gledamo da imamo oko 2000 parohija, u svakoj parohiji bilo barem 15 sveštenika, mada je li bilo i premeštaja, to je oko 10-15 hiljada imena, to je jako velika baza podataka, će biti sigurno. Još imam nedoumicu šta da radimo sa Dalmatinskom eparhijom, jer Dalmatinska eparhija u nekim momentima je bila zaista u sastavu Karlovačke mitropolije, međutim, posle se izdvojila, samo austrijske vlasti su stvorili jednu drugu crkvenu organizaciju, Bukovinsku mitropoliju, gdje je bila i Dalmacija i Kotor i dosta je to problematično, ali su matične knjige dosta dobro sačuvane i to još treba da vidimo da će ući u taj tom ili neće Dalmatinska eparhija.
1: U biografije određenih sveštenika dokle će se ulaziti?
2: Sve ono što smo našli o sveštenicama, o nekima ništa nemamo, samo godine službovanja. O nekima imamo vrlo lepe biografije koji su možda znameniti sveštenici bili, čak ima i knjiga o sveštenicima, izdanja, publikovanje, svakako to će biti skraćeni, neka vrsta biografskog rečnika u stvari, pošto je to tako obimno i svakako uz navođenje literature, znači ko želi da se udubi u biografiju pojedinih sveštenika, to će moći uraditi na osnovu ovih bibliografija, ali kažem, napominjem, oko polovinu sveštenika nemamo ništa drugo, samo da kad je služava u datoj parohiji. A o nekim sveštenicima imamo dosta mnogo podataka. I tu treba da se još istražuje, recimo fotografije i tako dalje. Ja sam izradio vrlo dobar kontakt s onim istoričarima koji se bave sličnim temama od Bosne do Srbije i Hrvatske i Rumunije, tako da oni su mnogo i do sada pomogli u mom radu, ako drugo ne sa savjetima. Moram da izdvojim našu dragog Stevu Bugarskog iz Temišvara, koji je bio toliko prijateljski nastrojen prema meni da je ustupio sve svoje podatke koje on sakupio o sveštenicima. Doduše, ja sam mu pomagao u publikovanju drugog izdanja, jer sam ustupio i moje podatke o monacima, jer on je napisao kapetano delo monaštvo Karlovačke mitropolije. Moram da napominjem i Predraga Puzića, profesora iz Novog Sada, koji je napisao knjigu o sremskim sveštenicima, azbučnik, i tamo svakako mi je mnogo pomogao u mom radu. Čak i lično smo se upoznali prošle godine. Svakako želimo da nastavimo tu saradnju sa ovim istoričarima.
1: Dakle, Sremska eparhija iz tog aspekta maltene obrađena ili odrađena. Što se tiče Budimske eparhije, dokle se stiglo u ovom segmentu?
2: Budimska eparhija je objavljena u prvom tomu, s tim da ima nekoliko nedostataka i to će biti, hvala što ste napominjali, u drugom izdanju bit će ponovo objavljena Budimska eparhija sa svim dopunama što sam do sada našao, jer ili ova knjiga je objavljena 2003. i od ove 2003. godine do sada sam našao još 100 novih podataka o sveštenicima i smatrao sam da to je već velika dopuna, da bi bilo vredno da se ponovo objavi Budimska eparhija. Vremenski interval je ostao isti od početka, znači od srednjega veka, od turskih popisa, znači to oko 1546. godine bio prvi popis, sve do 1920. odnosno ja sam otišao do 24. godine, tada je objavljen prvi popis novo stvorene Srpske pravoslavne crkve. Mnoge podatke sam našao u tom šematizmu. To je taj vremenski interval, a Budimske pare će biti ponovo objavljene sa svim dopunama.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je praznik, praznik sveti velikomučenica Marija. Marija u našem narodu poznata ognjena Marija. Ona je bila paćena, paćena zbog svojeg hrišćanstva i što je širila hrišćansku veru, pa je i poginuta. Zbog njene mučeničke smrti u narodu se ovaj praznik veoma poštuje. Ništa se toga dana prije nije radilo. Žene su samo u kući, što je bilo veoma važno, radile. Pošto se verovalo da će biti nevreme, groma, oluje, u narodu se smatra ognjena Marija, mlađa sestra svetog Ilije, Marije Magdalene, blage Marije, kao i svetog Pantelije, prema kojima vlada veliko strahopoštovanje i kaže se: ognjem pali ognjena Marija, gromom puca gromovit Ilija, munjom seva sveti Pantelija. Nekoliko pesama iz ovog doba ostalo je, ali i to je palo skoro može ići zaboravu. Ništa drugo, samo bojazan je ostalo na ognjenu Mariju i da se podsete da je i u današnje vremena da je to jedan važan praznik. A u današnje vremena kažu da bi bilo važno da na ovaj dan ili ovih dana zato bude, iako ne nevremena, nek bar kiše, jer nažalost velika je suša. Mada se u narodu kaže da ovi ognjeviti zveci donose i vatru i sušu. Žedna je zemlja, kaže narod, a trebalo bi još i u razna jezera malo vode, jer zaista je u opasnosti i biljka i ribe. Još kod rijeke Moriš i Tisa na jugoistoku Mađarske i Kriša nema tako velikih problema, ali ako se tako nastavi i tu će biti. Najveći problem su dakle mala jezera i navodnjavanje po njivama, što je nažalost zanemareno, jer sistem kanalizacije koji je već više decenijske tema u ovom kraju se nije pomaklo sa mrtve tačke i ništa se nije uradilo. Veštačko navodnjavanje počeli su, ali to je veoma skupo. Da li će ovi praznici koji sada dolaze, ognjena Marija ili posle sveti Ilija, doneti neku promjenu u vremenu, ne zna se. Jedno je važno, da ne bi bilo potrebno da ima nit grmljevine, nit da ima nevremena, nit vetra, nego samo kiše, što je potrebno svima i na jugoistok Mađarske.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, govorit ćemo o gostovanju Kulturno-umetničko društva Banat iz Deske. Naime, nakon intenzivnog rada u prošlonedeljnom zajedničkom folklornom kampu sa članovima Kulturno-umetničkog društva Brojenica iz Kalaza, Deštani su nakon kraćeg odmora danas krenuli prema Italiji u čuveni grad Rimini, gde će boraviti 7 dana. O učešću na Međunarodnom folklornom festivalu i o ostalim planiranim programima razgovaramo sa Pevicom Dunajem, umetničkim rukovodiocem ansambla. Kreće se konačno ponovo na jug, ne u Grčku ovog puta, nego u Italiju. Radi se o festivalu.
1: Da, svake godine tražim jedan festival gde mogu reći jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino. Naravno, svaki dan idemo na plažu. Više je to, kako sam na početku rekao, letovanje i odmor. Zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom da shvate to. Kako će biti, mislim, sledeće godine je planirano jedna velika turneja gde ne samo jedan dan ili dva, nego tamo i više dana, skoro svaki dan treba nastupati. Tako da to je kao neki uvod i onda posle sledeće godine nadam se da uspeće ono već.
0: Koliko igrača ide?
1: 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl.
0: Čime će se predstaviti Banat na festivalu?
1: Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu. Zamolili su me da bude malo skraćeno, jer naravno ne može tamo 4-5 sati programa da se uradi, nego kraće i onda sve je ono ograničeno. Ali mislim da boje manje igrati, biti zajedno sa 20 grupa iz raznih država, Severne Afrike, možda iz Južne Amerike ima, tako da razno.
0: Ovo je također prilika da osim folklora, znači da stvara koheziju u ansamblu folklor, osim toga da se malo vidi i sveta, da se upoznaju ljudi sa raznih meridijana sveta.
1: Da, prvo naravno i to da vide druge nacije, kako oni neguju folklor, kakve igre imaju, kulturu, naravno da se upoznaju malo i to mislim puno daje, naravno i da imaju zajedničke uspomene na letovanju. Naprimjer, idemo u San Marino, ne znam ko je bio sa porodicom, ali kad zamisli da u Italija i San Marino, a tamo sam bio sa grupom, znači to je poenta da takve uspomene za letovanje da ima i sa Banatom posebno. Od 30. do 6. 5 dana smo u Rimini i još na početku i na kraju jedan dan bit ćemo u Sloveniji, tamo jedan dan da prespavamo, naravno i tamo ćemo malo razgledati, ali koliko vremena ostane.
0: Da li je bilo borbe za mesta? 20 polaze, da li su svi želili da idu, a oni koji su ostali kod kuće, oni verovatno žale što moraju da ostanu.
1: Na početku onda svi odmah se pojave, znači skoro ceo ansambl, naravno ima koji imaju obaveze, nažalost, takve da ne može da dođe. Naravno još srednju grupu nisam još pitao, a velika grupa skoro cela se pojavila. Ali ima još mesta u autobusu, ne treba da se borimo, ali mogu reći da 90% prvog ansambla dolazi.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želim.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je prvi dan avgusta mjeseca, prvi vikendski dan u avgustu, dakle ušli smo u 8. mjesec u ovoj godini, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Izuzetno je toplo, dragi slušaoci, kao što su to meteorolozi i najavili tokom ovog vikenda i na početku iduće nedelje. Tropske vrućine će vladati ovim podnebljem, tako je i danas. Temperatura vazduha se kreće između 37 i 39 stepeni Celzijusovih. Sunčano je, suvo vreme, pretoplo. Što se nastavka tiče, u nedelju, dakle, također sunčano, izuzetno toplo, temperatura vazduha kreteće se između 37 i 40 stepeni Celzijusovih. Nešto slično čeka nas i u ponedeljak i u utorak. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja današnje emisije tiče, družit ćemo se uz muziku po vašem i našem izboru, dakle do 16 časova prevladavat će pretežno muzika. Nadamo se da ćete u narednih 120 minuta, družeći se sa nama, provesti prijatne trenutke i uživati u muzici, u lepom vremenu i negde pored obale, pored reke, u nekoj hladovini, uz neko dobro piće i dobro društvo. Želimo vam dobar prijem.

14 časova i 14 i po minuta u nastavku emisije Po željama pevaće Hari Žinović, Lepa Brena i Halid Bešlić.

14:26, evo dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu Čaku Šikloš, povodom rođendana, mnogo radosti, dobrog zdravlja i dug život, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović Mlađi.

Voljenoj baki Kati Stanić-Draganić, povodom rođendana, sve najlepše u životu, mnogo sreće i dobrog zdravlja, želi unuk Mišo.

15 časova i 6 minuta, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije, a u nastavku pevaće Aco Pejović, Jelena Tomašević i Džej Ramadanovski.

U nastavku emisije za vas pevaju Aleksandar Karađorđević, Dragana Radosavljević, Novi spomenari, Snežana Savić i Dragan Stojnić.

Dragi slušaoci, do kraja emisije zabavljat će vas Vera Nešić, Marinko Rokvić, Dragana Mirković, Dragan Kovićkeba i Jelena Nikolić.

Zbog tebe postao sam drug samoće. Pitam se još uvek, zar za mene sreće nema? Sanjam noću plavo oko kako plače i sve više ličim na Boema. Ej, sudbino, nemam drage, nemam druga. Prazno mi je srce, prazna mi je duša. Uspomenu čuva jedna lipa stara, ej, sudbino, juče je moglo biti sve, a danas samo žal za usnama. Noćas srce piše suzama. Ljubavi moja, sve moje pesme i moje rime govore da srce kuca samo tvoje ime. Dođi srce da ozdravi, najdraža moja, od svih ljubavi, ti si mi bila najlepša. Otvorim oči i nestaje san. Anđele, ne plašim se dana kad me neće biti i ne tražim druge usne. U snu ljubim samo tvoje, jer ti, samo ti znaš kako verujem proleću, letu, jeseni i zimi, tako verujem i sudbini da ćeš biti moja u drugome svetu. A tamo pevaću ti, bregidi džanum, bregidi džanum za dušmani, uvek si bila u srcu mom, tu i ostani.